Такая супер-ди, цим-поварський спеціаліст. Такая супер-ди, цим-поварський спеціаліст.